0: Valna.
1: Savana.
0: Vonali se ruđe, ne znam.
1: Kape.
2: Zatim, uskakim.
1: Go ahead.
2: 78.4.